no jere ho anopa ewi enumre ni anacho so beye ne sa me mama sam ambem de masam beye o de masam batete o na wusinti wabota